0: dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: Narode, na noge lagani, počinje jutarnji program Bet Radija.
2: U puli pretočale.
3: Dobro jutro, moj delio. Još ne puštamo.
4: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
5: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
6: No, hoću da spavam!
7: Ja hoću da spavam, dosta galama.
8: Šta je lika galama?
9: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.
10: Diš se, Amzo, da vidiš šta ti žena radi dok ti spavaš.
11: Dobro jutro, moja zoro plava.
12: Dobro jutro, slušate Bet Radio.
13: Sad ćeš da popiješ kaficu.
14: Pa da vidiš kako će dan lepo da ti krene. Pa onda lepo,

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio.doo Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
3: Bet Radio.

dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130. Bet Radio.

Što se tiče ostalih utakmica, Stupčanica igra protiv Budućnosti iz Banovića, Posušje dočekuje Košk iz Gabele, a najavit ćemo i svjetske lige. Danas od 15 sati u Engleskoj tri susreta, Bournemouth Liverpool, Leeds protiv Crystal Palace, Manchester City dočekuje Sunderland. Od 17.30 Fulham protiv Manchester Uniteda. U Francuskoj tri susreta, Auxerre Brest od 15 sati, od 17.15 Nice Lille i večeras Marseille protiv Paris Saint-Germain 15-9. U Italiji danas od 12.30 Fiorentina i Napoli otvaraju ovaj susret, ovo kolo. Od 15 sati dva susreta, Frosinone Como, Parma dočekuje Genoa. Od 18 sati Juventus Atalanta i večeras Milan Leć 15-9. U Njemačkoj tri susreta, Bayer Leverkusen protiv Leipziga od 15.30, od 17.30 Schalke Elversberg i Paderborn protiv Hoffenheima u pola 8. Španija, Getafe, Malaga danas od 14 časova, od 16.15 Atletico Madrid očekuje Real Madrid, Deportivo La Coruña protiv Betisa od 18.30 kada igraju i Villarreal Levante i večeras Valencia Real Sociedad od 21 sata. Pratili ste sport kao poslednju rubriku u ovom jutarnjem programu. Želimo vam najljepše dobro jutro.

Nama ne preostaje ništa drugo nego da odjavimo ovaj jutarnji program, da vam još jedan put poželimo najljepše dobro jutro i dobar dan. I da najavimo ono što slijedi. U nastavku nedeljni muzički miks. Sledi pola sata Semtah muzike. Nakon toga prelazimo na narodnu muziku. A od 12 sati, kao što ste navikli nedeljom, mnogi su navikli, izvorna muzika na talasima Bet Radija. Dobro znaš, da vrijeme čini svoje, znaš, da neće biti... Od 10.30 krećemo i sa SMS satom, kada se možete i vi uključiti. Promijenit nije da... Nadamo se da ste se probudili u stalase Bet Radija, prijatelji jutarnjeg programa je Mliječna industrija 99 Gradačac, kod nas ovog jutra na stolu.

0: ranog jutra, pa do mrtlog mraka. Slavite li rođendan, godišnicu braka, vjenčanje, rođenje? Neka je sa srećom.
1: Želim da pozdravim porukom sledećom.
0: Za bilo koje slavlje tu je SMS sat. Dovoljno je samo poruku napisati, muzičku želju. Nemoj zaboraviti. Ostalo što treba,
1: mi ćemo napraviti.
0: Prioriteti su tu, obratite pažnju. Nemoj posle bude,
1: bit ćete na ražnju.
0: Nemoj posle bude,
1: gdje je pjesma moja?
0: Poruku pošalji preko prioritetnog broja
2: 091 910 106,
0: 091 710 104,
2: i onaj posljednji,
0: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sat.
3: Sponzor SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
4: 10:32, dragi prijatelji, poštovani slušalci, dobrodošli u SMS sat na talasima Bet Radija. U sklopu nedeljnog muzičkog miksa, odmah nakon sedah muzike, Dede i narodnjaci. Od ovog trenutka pa sve do 12 sati kada ćemo palicu, voditeljsku palicu, predati dalje. Vidjet ćemo ko će doći da se druži danas sa vama uz izvornu muziku. Uvijek raspoložen zaista za dobre ritmove, a od ovog trenutka i za vaše muzičke želje. Možete nam pisati, možete se javiti u sklopu SMS sata na dobro poznate brojeve telefona 091 510 101 i 091 910 106. Pozdravit ćemo i sponzora, to je Granit Prom, Ledenice Donje. Bilo šta da vam je potrebno od kamena, mermera i granita, Granit Prom je tu. A ono što želimo također podsjetiti jeste način na koji možete slati vaše SMS poruke. U standardnu poruku ukucate bet, napravite razmak, nakon toga čestitka, pozdrav, muzička želja, bilo šta da vam se sluša u ovom trenutku, slobodno nam se javite. Sve to šaljete na 091 510 101. Recimo jedan od brojeva. Trenutna temperatura u gradu Gradačcu 23 stepena Celzijusa. A dok vi razmislite šta vam se to sluša danas, koga da pozdravite, mi krećemo sa dobrom muzikom.

0: Venčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Dobro je, Bolan, diši malo, pa nije će ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
1: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno!
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližiš!
4: Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
3: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
5: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu, a onda

0: Za kompletna rešenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona. Jednostavno, najbolji izbor. Bet Radio.
1: Vrijeme je za naredni SMS.
2: Pozdravi nam stižu sa ranča. Pozdrav svim slušalcima sa našeg ranča. Pozdrav za moju Esmu. Danas uživamo na ranču, tako kažu. Ako može, Hazre, vrijediš za hiljadu.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: A, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
3: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company d.o.o. Gradačac.

0: Operator. SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
1: Vrijeme je za naredni SMS.
2: Vrijeme je za naredni SMS. Pozdrav za Bet Radio. I da pozdravimo u Pelagićevu najboljeg vozača hitne službe Jovicu. Ako može numera, šoferska je tuga pregolema. Veliki pozdrav od ekipe Bet Radio.

uz poruku dana, uz našu gumicu. I danas smo tu. Došli dani tugom rasplakani. Pozdrav za sve slušalce od naše gumice.

Družimo se, družimo uz poruku dana. Čuli ste poruku dana? Kako prepoznati upravo te ljude? I koliko sram može imati važnu društvenu funkciju? Možda je ponekad i potrebno da nam se uključe mozgovi. Puno pozdrava stiže od naše i vaše slušateljke Gumice. Branka Stanačić nam pjeva. I dalje se družimo u 70.

0: terenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Bet Radio.

Šargijanje neka krene, hajmo ljudi, hajmo žene, nek se igra, nek se pjeni, ponosni sponsor je Limarija Jenny.

12 sati i 2 minute. Samo da se ja malo pojačam. Sada je dobro. Dragi moji Betovci, dobar vam dan, evo iz studija i režije Bet Radija, bogam iz sunčanog Gradašca. 26 stepeni je trenutna temperatura vani. Nekome je taman, nekome je previše. Ali bitno je da ima sunce. I da je nedjelja, da je dan za odmaranje i da je vrijeme za izvornu muziku. Dakle, za sve ljubitelje izvornjaka, od 12 sati pa sve do 15, družimo se sa vašim porukama. Vaš izbor muzike, naravno, ali samo izvornog karaktera. Tako da nadam se da su telefoni već u rukama i da tipkate vaše poruke.

neko odmara, a neko boga mi i radi. Tako nam je kako je. Pozdravit ćemo naravno i naša dva sponzora koji su tu s nama svake nedjelje. Prvi sponzor je naša limarija Jenny i drugi sponzor obrtnička radnja Mešić. Bavi se uslugama iskopa, nasipanja i ravnanja terena bagirom kao i rušenjem starih objekata. Tako da za više informacije pozovite na broj telefona 060-353-4421. Vaš pouzdan partner za iskope i za prijevoz. I eto ono što treba da znate u nastavku, da ćemo poslušati sponzorsku pjesmu Li Marije Jenny i onda ćemo lagano da krenemo sa vašim porukama. Znam da ste nestrpljivi, tako da nećemo puno da pričamo. Krećemo odmah. Ostanite uz 3 devetke.

0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.
1: SMS Bet Radija, broj prioriteta 091 910 106.
2: E, krenut ćemo sada uz satelite Ne diraj mi očevinu. 910-106, pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sine i snahu u Njemačkoj, za momu Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu Mališiće od Mirse Karače.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Mir sada i Jarani u nastavku. A pozdravi nam stižu od Almina za sina Omera.

Nastavljamo dalje sa šargijanjem. Penziju sam zaradio. Veliki pozdravi nam sada stižu od Senada Vehabovića.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Idemo dalje uz raspivane Meraklije. Pozdrav video za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za momu Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i naravno za bađu Mališiće od Mirse Karači.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: E sada slušamo ponovo satelite Ne diraj mi očevinu. Pozdravi kaže idu od Mireta za sina Sameda, za Jarana, Bonđu i za Čubeta. Veliki pozdrav evo idu i od nas za sve vas.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Idemo sada uz kafansku školu. Pozdrav video za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za momu Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu Malešiće od Mirse Karače.

dalje idemo ovako. Veliku sam napravila grešku. Veliki pozdrav i kaže idu za ekipu u Duhanu, u Slatini i pozdrav idu nama u studiju. Za vrijednu ekipu, veliki pozdrav idu i za vas. Uživajte.

0: Bet Radio SMS.
1: Slušamo sada mlade Ahbabe. Pozdravi, kaže, idu od gazde Seada za sinove Semira i Resku, za Jarane, Čubeca i Purhu.

pozdravi kaže Ido za sve Betovce, za ekipu Bet Radija, iz usijane kabine teretnjaka, za svu braću po volanu.

0: Jedna pauka.
1: Nastavljamo sada uz Adidas Dimije. Veliki pozdravi, kaže, idu za ekipu u čitaonici u Ostružana. Pozdravi, kaže, idu od fana Mlike. E sad, jedan dio poruke smo pročitali, jedan ne možemo. Vi sami znate zbog čega, ali svakako uživajte uz naše talase, a evo i uz Adidas Dimije.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Idemo dalje da sviramo po vašem izboru. Pozdravi sada stižu od Omera za priku Hazla, koji kruni žito. Suknja uska u nastavku.

0: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
1: Slušamo sada raspjevane Meraklije. Selom kaže od Arke za Nuku i Majda u dalekoj Švedskoj. Posebni pozdravi kaže idu za rođaka Čubeta i za Mirsu Karaču.

0: Jedna pauka.
1: Sprečanski talasi u nastavku. Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za momu Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu Mališiće od Mirse Karači.

0: Bet Radio.
1: Dalje idemo uz Admirove Ah babe. Pozdravi, kaže, idu od Omera za priku Hazla koji kruni žito.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Slušamo sada Lijepi san. Pozdravi stižu ponovo od Omera za priku Hazla koji kruni žito.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Tri devetke idu dalje. Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sine i snahu u Njemačkoj, za momu Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu u Malešićima. Od Mirse Karače.

0: Bet Radio SMS.
1: Pozdrav, kaže, ide bratu Muharemu i njegovoj obitelji u Italiji. Čestitke supruzi Najli za rođenje praunuke.

0: Radio.
1: Slušamo sada Lijepi san, spiskao. Pozdravi, kaže, idu od Omera za Mirsu Karaču. Pozdrav ide za Priku Hazila i radnike Mrkonjić gradnje i supruze Ifet i brzo poravak.
2: Ovaj album je skinut

0: Bet Radio SMS.
1: Sati 38 minuta. Družimo se još malo uz izvornu muziku. Nastavljamo sada dalje. Pozdravi nam stižu iz Orašja i usijane kabine teretnjaka.

0: Radio.
1: Idemo dalje uz satelite. Ja sam Cura Ljubio. Veliki pozdrav i kaže Ido od Hazima za društvo u Rajskoj.

sada u nastavku slušamo Lijepi san Matije Mati. Samo ćemo dakle napomenuti, druženje sa izvornjacima morat ćemo evo malo da produžimo, ali sve do sada što je stiglo mi ćemo da ispoštujemo, sve kasnije što stigne mijenjamo za narodnu muziku. A sada pozdrav idu od Maksa za Mirsu Karaču i

slušamo evo sada Sprečanske talase, brat i sestra. Jer drugu numeru, nažalost, nismo mogli da pronađemo. Pozdrav ide od Maksa za Mirsu Karaču i za Čubeta.

0: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95. Ormar Vivo 619. 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Kompanija Bella Prom DOO Cerik raspisuje oglas za prijem više izvršilaca za sljedeću radnu poziciju: referent za uvoz robe, uslovi aktivno poznavanje engleskog jezika, govor i pisanje. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Firma Kovgrad DOO u potrazi je za novim radnicima, a tim povodom raspisan je konkurs za koji prijave mogu slati svi zainteresovani kandidati. Potrebno je više izvršilaca za radna mjesta: mašin bravar, mašinski kovač. Radno iskustvo poželjno, ali nije neophodno. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme Kovgrad u ulici Sarajevska 90 ili pozivom na broj telefona 035 822 777. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
3: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole, kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu, uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
2: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061 451 185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
1: Mali oglasi Bet Radija.
4: SMS Bet Radija.
5: Pozdravite, čestitajte, poručite.
4: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
6: Možemo lagano da počnemo sa vašim porukama. Slušamo sada Šemsu, Izdali mi prijatelji. Pozdravi, kaže, idu od Omera za Mirsu Karaču, za Priku Hazila i radnike Mrkonjić gradnje, supruzi Ifet i brz oporavak. Pozdravi također, idu za Skibeta i da se ženi što prije, da se veselimo.
7: Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Elamionix. Preko 30.000 artikala. Elamionix. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy
1: Onyx. SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
2: Slušamo sada Sinana, izađi na 5 minuta. Pozdrav Ido od Omera za Mircu Karaču, za Priku Hazila i radnike Mrkonjiće gradnje. Supruzi Ifet i brzo poravak. Pozdrav Ido za Skibeta, da se ženi što prije, da se veselimo.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Davor Badrov u nastavku. Pozdravi, kaže, idu za Vahu, njegovu sestru Semku i za Ruleta.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Slušamo sada Jovana, Nikada se promijeniti neću. Pozdrav Ido od Omera, za Mirsu Karaču, za Priku Hazila i radnike Mrkonjiće gradnje, supruzi Ifet i brzo poravak. I pozdrav Ido za Skibeta, da se ženi što prije.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Slušamo sada Asima Bajrića. Pozdrav idu za Vahu, njegovu sestru Semku i za Ruleta.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Idemo dalje uz Kemala. Pozdrav Ido od Omera za Mirsu Karaču, za Priku Hazila i radnike Mrkonjiće gradnje, supruz Ifet i brzo poravak i pozdrav Ido za Skibeta, da se ženi što prije, da se veselimo.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdravi, kaže, idu za prijatelje Vahu Ruleta i za Nerku, a Simbajrić u nastavku.

0: Bet Radio SMS.
1: Slušamo sada Ćanu. Evo našeg Muhameda, javlja se sa Kote Gaj. Pozdrav, kaže, ide za Vahu, Semku, Ruleta. To je moja familija. Veliki pozdrav, idu za sve vas. Uživajte u Zećanu.

0: Pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bona. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi nejačka, kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš.
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
4: Slušamo sada Muharema, pozdrav Ido od Omera i Hazila za Miš Sukaraču.

0: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Veliki pozdrav za Jerane, Vahu, Ruleta i Nerku.

Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izgledanje.

slušamo Fazliju, 19:03 na satu našeg sponzora kompanije Bellamy Onyx. Dragi moji narode, nedjelja je, zajedno ćemo je ispratiti onako kako dolikuje, naravno uz najbolju muziku, dobru atmosferu, dobro raspoloženje, onako kako smo navikli na talasima Best Radija. Od 20 sati kreće naš večernji program, tako da pripremite se, pripremite društvo, pripremite telefone, šaljite nam poruke, pišite, poručite, čestitajte. Mimi je sa vama, a mi se večeras družimo sve do ponoći. Dalje slušamo Fazliju.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Za komšije u Damirovoj garaži, ali do nastavku, kad bi ti...

slušamo Cecu Crveno. Samo po vašem izboru. Kaže veliki pozdrav za sve slušatelje i za naša najdraži Bet Radio. Veliki pozdrav i od Bet

0: Dobre kupovine. Deluxe. Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije. 99,9 MHz.
1: Mama, donesi mi ono moje.
2: Vrijeme je za večernji program. Opa!
3: Večernji program.
4: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
3: Dobra muzika, super zabava.
4: Ovo je za Rubiku, to švjero, ne moraš.
3: Svake večeri na talasima Vet Radija.
4: Pa nemoj to radit, Amiđa.
3: Ko preživi, pričat će.
4: Amiđa, već šta si uradio. Vidim vam šta si uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
5: Put me zove, moram su oko opinjeni.
2: Večernji program.
5: Ništa do vreme promenilo nije.
2: Večernji program. Večernji program.
6: Budemo srećni dugo, da ne bude nikad
3: kraj. Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
1: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
3: Ko preživi, pričat će.
7: Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom 061 705 566.

0: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091-910-106,
1: 091-710-104
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091-510-101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas. Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
3: Dobro veče, narode moj. 20 sati i 1 minuta. Jeste li spremni za večeras? Ako niste, vreme je da pojačate radio. Pred nama je veče, puno dobre muzike, dobrog raspoloženja i još boljih poruka. Mimi je sa vama sve do ponoći. Mi večeras ne štedimo ni glas, ni muziku, ni atmosferu. Šaljite poruke, pozdrave, čestitke, muzičke želje. Neka se večeras čuje ko je s kim i šta se sluša. Kao što i sami znate, kada je u pitanju naš SMS sat, vi postajete naši muzički urednici. Pojačajte radio, napravite sebi društvo i ostanite sa mnom sve do ponoći uz najbolju muziku. Želim da pozdravim i našeg sponzora večernjeg programa Bet Radija, diskoteka Galaksis Srebrenik. Još jednom, Mimi je tu sa vama, muzika je spremna. Mi ćemo lagano da nastavimo s vašim SMS porukama, da me ne čekate. Fazli u nastavku za unuka moga, sretan rođendan unuku Emrahu, žele djed Idris i nena Sima. Pozdrav za društvo kod Nedmira. Sretan rođendan za unuka i od Bet Radija i veliki pozdrav za cijelu ekipu.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Ipče u nastavku, car za veselo društvo na vikendici i za sve slušanje.

Pa slušamo dalje Adu Gegeja. Pozdrav za društvo na terasi u Vučkovcima, za Mirzu, Merimu, Ševalu, Albinu i Farku. Aldino,

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Život mi se zamirio. Ljuba Aličić u nastavku Ko želi društva sa vikendice.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Za društvo na jezeru. Kuki u nastavku.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Na Ljiljanu i za sve slušaoce Rade Kosmajac u nastavku Sve ću dati kuću konje.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Veliki pozdrav za mog kuma Amira. Ako može za naše društvo Jašar, venčajte me sa njenom lepotom. Naravno da može. Slušamo dalje po vašem izboru.

0: SMS, muzičke želje, Betfratelo radija 091 710 104.
1: Pridružaju nam se i društvo iz Vučkovaca. Mir sada u nastavku. Daću zlato gatara.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Za društvo na Ljiljanu i za sve slušalce, Don Ares, kćeri moja u nastavku.

slušali smo za veselu ekipu, a dalje prelazimo na Đanija, za društvo na Ljiljanu,

0: ženu.
1: Rajske ptice, Halid Bešlić u nastavku. Specijalno od Emira, od društva na Ljiljanu, za sve slušalce.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Sa nama je ekipa iz Ledenica. 21 sat je i 40 minuta. Mi se večeras družimo sve do ponoći. Dragi moj narode, mi dalje slušamo Fazliju, još jednom reci. Za društvo u Ledenicama.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav sa Asine Čeke. Kaže, po vašoj želji. Evo, nadam se da može proći Mile Kitić, Gori nebo. Pozdrav od Bet Radija.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Slušamo dalje Šabana od Emira za njegovo društvo na Ljiljanu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Zlovce sa Hasine Čeke, Meho Puzić u nastavku Zlatne kočije.

0: Slušate večernji program.
1: Idi dalje, traži sreću i mene preboli. Ja sa tobom neću, srce drugog voli.
2: Idi dalje, traži sreću. Džabe care, Suzana u nastavku.
1: Čuj mene.
2: Po želji društva sa Ljiljom.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Slušamo Mehu Puzića od Kize sa Hasine Čeke. Veliki pozdrav od Bet Radija.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Za društvo na Ljiljanu, za sve slušalce, Ceca u nastavku, Kukavica. Svaka čast na izboru muzike. Mi se večeras družimo sve do ponoći. 22 sata je i 26 minuta. Tako da požurite sa slanjem poruka. Idemo da se družimo, da ispratimo i ovu nedjelju onako kako dolikuje. A mi ćemo dalje nastaviti sa Cecom. Ne želim više da vas se zadržavam.

zašto sam ti verovao, Đani, u nastavku. Po vašem izboru, ali nažalost nema potpisa. Veliki pozdrav od Bet.

0: SMS, muzičke želje, Betfratelo radija 091 710 104.
1: Od kad sam se u tebe zaljubila. Dragana Mirković u nastavku za društvo.

0: jedna pauka.
1: Pridružuje nam se ekipa iz Srebrenika. Veliki pozdrav sa vikendice, ako može, Halid, Sarajevo, grade moj. Naravno da može, veliki pozdrav za naše komšije, za naš lijepi Srebrenik. Slušamo dalje Halida.

Bet Radio. Za društvo na vikindici u Srebreniku, Šemsa u nastavku. Prođi sa mnom ispod duge.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Nastavljamo dalje po želji društva iz Srebrenika. Zaplakala Bosna, Halid Muslimović u nastavku.

sanjam ženu s mališanom. 23 sata i 4 minute na satu našeg sponzora kompanije Bellum & Onyx. Mi se, dragi slušalci, večeras sadružimo sve do ponoći, tako da požurite sa sanjem vaših SMS poruka da bi mogli na vrijeme sve da ispoštujemo. A dok čekam vaše poruke, mi dalje slušamo Šabana, sanjam ženu s mališanom.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Mitar Mirić u nastavku Ne diraj čovjeka za stolom. Slušamo dalje po vašem izboru. Nažalost, pristigla poruka bez potpisa. Veliki pozdrav od Bet Radija.

Dorica u nastavku. Za Bet Radio, za sve slušatelje, od kuma Amira, za njegovu ekipu.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Poštar u finalu, jaru u kanalu. Nervozni poštar u nastavku. Za društvo iz Srebrenika. Sa vikendice. Za Gradačac. Za čitavu raju. Veliki pozdrav za naše drage komšije, za naš lijepi Srebrenik. Slušamo dalje po vašem izboru.

slušamo Hakalu, Farsa. Po vašem izboru pristigla poruka, nažalost, bez potpisa. Mi se družimo do ponoći, 23 sata i 48 minuta. Šaljite poruke, požurite sa slanjem vaših poruka. Mi dalje slušamo Hakalu, po vašem izboru.

ponoć je, dragi moj narode, što znači da se dežurna ekipa odjavljuje. Eto, ispratili smo još jednu nedjelju zajedno. Naravno, biti će i još. Hvala vam puno na svim porukama, na svim pozdravima. Mi smo lagano, evo, ušli u još jednu novu radnu sedmicu zajedno. Vi naravno ostanite uz najbolju muziku na talasima Bet Radija. A ja vam želim ugodnu noć. Odmorite se, pripremite se za novu radnu sedmicu. Laku noć od